0: Тому до мене землю мафать щось, це рефаліші сенсити.
1: Я не знаю, що вона. Мать же сазуні.